To so te momenti, ki mi folk nekaj razlaga. In vsi optimistični, ja veš tisto, mislim, ono, razlaga mi nekaj, ej, pizda, bomo imeli un koncert, a veš, ono, pa, ej, pa bomo šli pa na pier, pa to, mi poslušaš skova? Tako, ja, ja, poslušam te, valjda, ne. Tako, ne, no, veš, in gremo pa na ta koncert, pa tako, a me poslušaš skova? Pa poslušam te, stari, govor, no, pizda.

0: draga, zame si edina, zame si najlepša. Vse bi dal zate, ker te ljubim. Ti si moj včeraj, moj danes, moj vedno, moj nemir. Ti si kot veter, ki prinaša violine in rože.
1: Ne laži mi, ne laži mi, ne laži mi.
0: Včasih te ne razumem.
1: Ne laži mi.
0: Le še besedico.
1: Kaj ne poveš, kaj ne poveš, kaj ne poveš.
0: Poslušaj, prosim te.
1: Kaj poveš?
0: Prisegam ti.
1: Ko mogla bi ti kaj verjeti.
0: Poslušaj.
1: To, da ne verjamem nič, to so laži.
0: To je moja usoda, da ti vedno govorim isto.
1: Nehaj si ta tvoj.
0: Ne govoriva.
1: Laži.
0: Noč ne.
1: Orože, violina.
0: Zakaj me ne poslušaš, no?

0: Hvala lepa, hvala.
1: Dobar večer. Moje ime je Mija Novak. Tudi jaz sem za vas pripravila danes dve pesmi. Prva se imenuje Ona spi in govori o punci, ki ima za svoje življenje velike želje, velike sanje. Ampak namesto, da bi kaj za to naredila, raje prokrastinira.